ai zantu sumoji rasuluji airulanisi lilauliai sifasuduri liaudori.